0: Valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

0: cântece cu doruri multe la Radio Noroc.
1: Hai să vezi bade în vale cum o da.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: În această primăvară, Volvo

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Genstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: iubești și să iubești.
1: Asta, de fapt, a fost o condiție pentru cei care nu s-au trezit sau pentru cei care, uite, se gândesc să mă ridic, să nu mă ridic, să mă ridic, să nu mă...
2: Până vă ridicați, zâmbiți, da, încărcați-vă cu energie și atunci ridicați-vă din pat. Mai întâi zâmbiți și după aia ridicați-vă din pat.
3: Este primul exercițiu recomandat. Exact. Trebuie să zâmbești universului ca să-ți trimită el câte ceva bun, nu?
1: Valentina, hai spune-ne despre această surpriză pe care am tot amânat-o special ca să încităm mai mult.
3: Da, dragilor, am o dedicație specială, prima piesă din repertoriul meu dedicată special mamei mele, pentru că astăzi, repet, este omagiată, face 83 de ani, mama mea, Claudia Bejan.
1: Mulți să trăiască.
3: Mulți ani să trăiască și să ne bucure. Și...
1: mulți ani să trăiască toate mamele.
3: Absolut.
1: Și toți părinții care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere.
3: Și dacă ar fi un motiv ăsta, că acum când vorbesc eu de mama mea, să pui mâna cineva pe telefon și să sune pe mama și să întrebe: mamă, ce faci, mamă, cum ești? Eu m-aș bucura enorm de mult. De fapt, ăsta este și unul din scopurile mele.
2: Piesa
3: se numește Astăzi este ziua ta, mamă. Text Radmila Popovici sau Popovici. Muzica am semnat-o eu. Pentru că fiecare trebuie să-și facă meseria lui și eu cumva încă nu sunt foarte în chestia asta. Aranjament orchestral Cornel Botgros și alături de faimoasa orchestră Lăutarii.
1: Dar eu sunt sigur că ai pus multă dragoste, chiar dacă ești
3: sceptică la... Da. Vreau să-i transmită și mulțumiri alese lui Viorel Scutaru, pentru că ideea asta mi-a venit acum câteva zile ca să reușesc înainte în pripă de la ziua de naștere și am realizat piesa nu vreau să vă zic.
2: E premieră pentru Radio Noroc. Mama a auzit piesa?
3: Nu a auzit mama.
2: Gata! Deci nici mama nu au. Nimeni.
3: Numai surorile mele. N-am putut. Numai surorile mele. Hai să o auzim.
1: Hai să o ascultăm în premieră pentru doamna Claudia, pentru toate mamele care își iubesc copiii și pentru toți copiii care își iubesc mamele. Acest cântec astăzi este ziua ta, mamă. Valentina Valentina.

0: Radio Noroc. Astăzi este ziua ta, mamă, de la Valentina Volontier.
1: Să ne fie sănătoase toate mamele de pe lume. Toate mamele de pe lume. Toate.
2: Absolut. La mulți ani pentru toate
1: mamele. Care
2: și
1: sunt
2: tari clienti, tari. Vreau să cred că multă lume o să se regăsească la piesa asta. Și o să cauti și o să solicit. Și o să mă telefoneze aici la Radio Noroc și o să spun, dați-mi piesă și ea lui Valentina Volontier cu mama.
0: Exact. Exact. Și noi sperăm acest lucru. Eu îmi imaginez acum care sunt emoțiile mamei dumneavoastră în momentul în care a auzit dedicația.
2: Da, eu tare vreau să cred că ea ar fi un generator de putere pentru ea, de forță, pentru că are nevoie, are nevoie.
1: Valentina, bună dimineața ție, o zi frumoasă îți dorim. Uite, ți-ai făcut misiunea și acum fuguța la lucru.
2: Mulțumesc de toată inima, da. Eu la birou ca să reușesc să deschid
1: birou. Iar noi în câteva secunde dăm ora exactă și știrile. Valentina Volontier a fost la noi.
2: Vă mulțumesc de toată inima, vă țuc suflet.

0: Radio Noroc, ora 8 și 16 minute. Dacă ați început ziua cu noi, ne bucurăm foarte mult. Dacă n-ați început-o încă, nu aveți nimic de pierdut, pentru că o puteți face chiar acum, împreună cu Sanda și Andrei. Dar, uite, a plecat Valentina Voluntir de la noi, am lansat și piesa de ziua mamei. Dar, da, avem un musafir care în sfârșit a ajuns la destinație. Avem un musafir pe care l-am așteptat și care vine de fiecare dată cu multă deschidere pentru tot ce se întâmplă în radio și cu multă deschidere pentru spectator, pentru ascultătorul nostru. Este, nici nu știu cum să zic, este cel pe care l-ați îndrăgit de mai mulți ani încoace, dar care niciodată nu-și dezamăgește publicul, sau cel puțin se străduie să nu-și dezamăgească publicul cu nicio o stare, cu niciun cântec pe care îl scoate.
1: O să mai adaug eu aici faptul că a fost la noi, la Radio Noroc, s-a pornit fizic, dar nu a ajuns, a ajuns doar vocea prin intermediul telefonului. Acum ceva timp, atunci când i-am lansat o invitație, a zis vin, da, așa s-a făcut conjunctura că nu a reușit să ajungă fizic. Noi atunci am discutat cu el, cei care sunt fanii noștri și ne ascultă zi de zi, probabil au ghicit despre cine vorbim aici, însă astăzi a reușit să ajungă în studioul Radio Noroc și suntem mândri și bucuroși că l-avem astăzi în fața noastră pe
0: Raul!
1: Interpretul Raul!
2: Mi-ați dat un vibe, mi-ați dat o stare atât de frumoasă și atât de bună și chiar aveam nevoie de asta. În primul rând, vă salut cu mare drag și vă cuprind, cum spuneți voi aici.
1: Da.
2: Și mi-e drag să spun asta cu bucurie și mă bucur din tot sufletul că sunt aici și că avem ocazia să ne vedem și să ne auzim. Pentru cei care ne ascultă în drum spre muncă sau de plăcere și de drag, pentru că la Radio Noroc chiar au ce să audă.
1: Ocazia și pretextul pentru care ați venit aici o să ne o spuneți, pentru că și noi suntem curioși. Care este scopul vizitei dumneavoastră în Republica Moldova?
0: Scopul tău, am zis, vorbim pe tu.
2: Da.
1: Da, nu-mi
0: așa
1: permit.
0: Am,
1: da? Am să încerc, am să depunem.
2: Pe mine m-a învățat odată un părinte, căruia îi spuneam părinte și dumneavoastră, și mi-a spus, te rog, spune-mi pe nume și vorbește-mi la persoana întâia singular. Zic, părinte, nu pot. Zice, când te rogi lui Dumnezeu, îi spui dumneavoastră sau îi spui tu, Doamne?
1: Îi spui tu, da.
2: Și de atunci am învățat că se poate și că forma asta de respect e una cât se poate de naturală și de bună.
1: Mulțumesc.
2: Așa că
0: absolut.
2: Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă spun cu bucurie sinceră, atât cât se poate vedea și cât se poate simți pentru cei care nu ne văd, că mi-am dorit din suflet să ajung la voi și nu doar la voi la radio, mi-am dorit din suflet să ajung în Chișinău și în Moldova, o țară vorbitoare de limbă română, o
1: da.
2: Țară simțitoare de limbă română, de frumusețe, o țară care își iubește pământul,
1: istoria.
2: Tradiția, istoria, limba, câinele din ogradă, dacă vrei, are altă, dragostea față de tot ce se întâmplă aici are alte conotații. Eu sunt din România. Nu aș vorbi niciodată urât despre țara în care am trăit și am crescut, dar ce găsesc în Moldova, mie îmi ridică sufletul la cote înalte de fericire și de mulțumire. Și sunt aici pentru ca să vorbim despre foarte multe lucruri pe care mi le doresc în toamna acestui an.
1: Uh-huh.
2: Da. Poate că ar fi bine să începem cu un cântec, nu știu.
1: Sigur, da, eu înainte de asta, când mi-ați spus, o secundă,
2: când mi-ai zis,
1: da, va trebui un pic să mă obișnuiesc, ai zis că vii aici la Chișinău, tu fiind din Turda, ce asemănări ai găsit între Turda și Chișinău?
0: Dar hai să-mi spun asta după publicitate, mai trebuie să ne, da, o să ne
2: după publicitate, vă spun ce asemănări sunt.
1: Te rog, hai
0: după
1: să luăm
0: publicitate, da. Revenim.
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: după inimioarele pe care le observ aici pe Facebook, acolo unde suntem și online, înțeleg că le-a plăcut oamenilor și invitatul și cântecul și atmosfera pe care am reușit să o creăm aici în studio.
1: Am dat toată silința să fie bine și dimineața asta să fie una mai plină de dragoste, mai bună, mai veselă, mai plină de drag să mergi unde ai de mers la muncă.
2: Rareș, pentru că ăsta este prenumele adevărat, da, al invitatului nostru, Rareș Cornel Borlea, dar nu îți spune lumea Rareș de multe ori.
1: Știi că
2: sau te-ai obișnuit deja cu al doilea nume scenic și l-ai și acceptat ca...
1: Vreau să spun că de multe ori se întâmplă pe stradă, cel puțin în România lucrul ăsta se întâmplă, să mă strige lumea Raul pe stradă și să nu-mi dau seama
0: că
1: despre mine e vorba, știi? Și nu intru o notă de modestie falsă sau mă asociez mai ușor cu numele meu. E ca și cum te duci la lucru, știi? Lucrezi la compania cutare. Uh-huh. Atunci când nu sunt pe scenă, sunt Rareș.
2: Da.
1: Și îmi place să fiu Rareș.
2: Uite, suntem într-o dilemă aici, pentru că aici ești și în scenă și nu în scenă. Ești nu în scenă pentru că ești într-o discuție cu noi și ești în scenă pentru că ești totuși Raul pentru cei care ne ascultă. Dar ne ascultă multă lume.
1: E prima dată când mi se oferă posibilitatea să vin la radio, la Chișinău. Și asta îmi dă o stare de emoție peste care...
2: La Radio Noroc sau de fapt la radio?
1: La radio, la radio în Republica Moldova. Și asta îmi dă o stare de emoție pe care o recunosc, în caz că se simte. Ce se întâmplă când am emoții? Mă bâlbâi. Nu pentru că nu aș găsi cuvintele potrivite, ci pur și simplu, e o stare. La fel se întâmplă și pe scenă cu mine, de la emoții, lumea din sală, lucrul ăsta. Dar mie îmi tremură ușor picioarele și am senzația că dacă vine cineva zice, dă-te un pic mai încolo, s-ar putea să cadă așa cu totul din cauza emoțiilor. Dar
2: tu știi ce? Tu miști mai mult.
1: Da.
2: Și atunci când te miști,
0: avem spațiu suficient aici.
1: Nu le spune că am mutat scaunele să vă văd.
0: Nu. Stați un pic că până la publicitate v-am lansat o întrebare. Care sunt asemănările între Chișinău și Turda, de acolo unde veniți?
1: N-aș zice că neapărat sunt asemănări, dar e clar că în orașul Turda s-a întâmplat ceva, pentru că, uite, de acolo este și Andra, oarecum, și Paul Sorugiu Fuego, ambii prieteni foarte buni cu mine, oameni alături de care pot să spun că am crescut și ne-am întâlnit de sute de ori, dacă nu chiar de mai multe ori în viața asta, atât pe scene.
2: Frumoasă vecinătate aveți.
1: Mm-hmm. Frumoasă vecinătate. Când m-a întrebat cineva, zice, dar voi acolo în Turda toți n-ați avut, toți ați cântat. Și, domnule, noi vă spunem sincer că n-am spus
0: ADN-ul
1: nici.
0: Și genele sunt altele acolo.
1: Nu am avut jucării, nu am avut jucării, trebuia să ne ocupăm de ceva.
2: Ai frumos spus. Nu am avut jucării și am prins să cântăm așa.
1: Cântat, da. Sunt mult mai apropiat, de exemplu, de Paul, chiar la începuturile lui și ale mele, de ce nu? Aveam trupe de teatru, am cochetat cu teatru, până să facem spectacole de muzică, până să ajungă cine este astăzi și, da, cred că, nu știu dacă e o asemănare între Turda și Chișinău, dar e clar că de acolo suntem noi trei. Ar mai fi și Alin Oprea de la formația Talisman.
0: Talisman, da.
1: Da, da. Și e foarte aproape de Turda Clujul, care are atât de mulți artiști.
0: Talente și acolo și aici. Am înțeles. Cum ați văzut Chișinău? Pentru a câta oară sunteți în Chișinău?
1: La Chișinău, din fericire, eu am mai fost și am avut ocazia să cânt nu de nenumărate ori, aș spune de nenumărate ori, pe scena Palatului Național, în spectacole organizate de organizatori de aici. Am fost de câteva ori împreună cu Mirabela Daur, alături de care eu am o poveste și o colaborare foarte frumoasă.
2: Știi.
1: În ultimii 20 de ani și oarecum prin ea s-a întâmplat acest lucru, dar la Chișinău, uite, o să spun așa, că vin cu o bucurie, în primul rând pentru mine, și o bucurie pe care vreau să împart cu tot orașul. Mi-aș dori să pot face lucrul ăsta, pentru că pe 20 noiembrie, și anunț asta în mod oficial, nu n-am mai spus nicăieri acest lucru, pe 20 noiembrie anul acesta, va fi primul meu concert solo la Palatul Național, Raul, alături de Balcanic Orchestra și invitați surpriză. Asta înseamnă că va fi un concert foarte frumos, cel puțin așa mi-l doresc, în care vreau să vin să îmi arăt sufletul în fața moldovenilor, în fața oamenilor care simt limba română așa cum mi-ar plăcea să o vadă că, și să o simtă cum e în sufletul meu. Uh-huh. Îmi doresc să-mi arăt cam tot ceea ce știu și pot să fac pe scenă și cum pot dărui dragostea mea prin cântec, prin vers, prin ceea ce am creat de-a lungul anilor, alături de orchestră bună. Ce crezi? Orchestra Balcanic, Balcanic Orchestra, da. Sunt băieți foarte tineri și extrem de talentați de aici, din Chișinău. I-am luat din mai multe formații, ca să spun așa, și am închegat această formație, alături de care eu am avut deja ieșiri în România, uh-huh, un turneu amplu de 30 de orașe. Anul acesta va fi iarăși un turneu de 31 de orașe în România. Dar vom începe acest turneu din România cu acest concert pe care eu mi-l doresc absolut minunat. N-aș folosi cuvântul extraordinar sau grandios sau cuvinte care să dea
0: grandoare.
1: Grandoarea vine de la public.
0: Exact.
1: Grandoarea vine de la faptul că oamenii știu să te primească frumos și înțeleg ce faci tu acolo pe scenă. Grandoarea nu este artistului, grandoarea este a publicului. Iar la Chișinău există un public care știe să îți ofere dragoste, pentru că așa este conceput, așa a fost creată această țară, această bucată de pământ numită Moldova. O spun și cu părere de rău, dar și cu mândrie și cu bucurie, este mult mai iubitoare de neam și de țară și de valori și de sentimente și de tot ceea ce dă sufletului bucurie. Oamenii de aici știu să primească frumosul altfel, știu să-l primească nealterat, știu să-l primească deschis, știu să vadă cu ochiul liber valoarea sau nu valoarea. Orice vânzător din piață, cred că a citit la viața lui 10 cărți. Eu am văzut acest lucru primându-mă prin piață, cumpărându-mi șprot sau...
0: Hai că ajunge și acolo.
1: Deci am făcut lucrul ăsta și am văzut oameni care sunt altfel și mă bucur că la un pas de România există Moldova.
0: Păi niște complimente atât de înălțătoare despre publicul nostru și despre oamenii.
2: Ai zis despre șproturi, sardele astea afumate și eu care nu am mâncat azi dimineață, mi s-a făcut foame.
1: Deci am un sentiment uriaș de bucurie și de emoție, cât se poate de sinceră, că vin pe 20 noiembrie aici, la Palatul Național. Și dați-mi voie,
0: da,
1: să vă promit vouă, da, de aici, consintărându-vă invitați deja la acest concert și celor care ne ascultă, că va fi un spectacol pentru suflet, dar și cu energie balcanică și cu artiști despre care, invitații mei, despre care nu vreau să vă spun acum nimic. Doar să vă spun că sunt nume importante, oameni care au scris istorie în sufletele lor.
2: De aici în sufletele, sau de acolo?
1: Atât de aici, aha, cât și din România.
2: Am înțeles.
1: Singurii despre care vă pot spune sunt poate cei mai buni prieteni ai mei pe care îi am aici. Doi oameni extraordinari care oarecum, prin felul lor de a fi, reprezintă toate valorile bune pe care le-au

0: vânzare pe acel site de bilete, de unde cumpără toată lumea biletele pentru acest concert, și la casele de bilete ale Palatului Național se găsesc. Eu îi aștept cu brațele deschise și hai să vă zic ceva, pornind de la prietenia cu care mă mândresc atât de tare și îi bătau atât de mare, cum se spune, te dai mare, mă dau mare cu acești doi prieteni ai mei,
1: Corina și Costi.
0: Da, Corina și Costi, duetul Basarabiei, mi se pare că sună atât de românește și atât de mult cuprinde în două cuvinte duetul Basarabiei, pentru că ei prin repertorul lor chiar cuprind prin mesajul pe care îl transmit, prin muzica lor, prin felul lor de a fi, eu cred că reprezintă cea mai, o mare parte, dacă nu cea mai mare, o mare parte din frumusețea oamenilor de aici. O să-mi spui că poate sunt un idealist sau poate că... Nu, eu am fost învățat de mic copil să văd partea plină a paharului, să nu judec oamenii, să înțeleg că toată lumea poate avea și lumini și umbre, și eu am ales să văd în oameni luminile, acele lucruri care îi fac mari chiar și pe oamenii mai mici. Și de aceea, dacă aleg să vorbesc despre ceva frumos, aleg pentru că am trăit și am experimentat cu sufletul aceste bucurii ale mele. Și când spun că acești doi oameni reprezintă o mare parte din frumusețea acestei țări prin repertorul pe care l-au, prin ce au ales să cânte și să transmite, o spun cu toată sinceritatea. Acum, noi am realizat un cântec împreună, muzica și versurile mi aparțin. Corina e foarte încântată de acest cântec și Costi. Poate că nu e ceea ce cântăm în fiecare zi, să spun așa, dar cred eu că poate să fie o vară mai frumoasă cu această melodie și cu acest refren în boxe. Melodia se numește Ador și sunt trei voci acolo. Costi Burlacu, Corina Țepeș și Raul.
1: Avem o dilemă, dacă îl punem acum, riscăm să-l întrerupem la ora exactă. Poate îl lăsăm atunci după ora exactă?
0: Să-l lăsăm și după ora exactă și până la ora exactă vă mai spun, vrei să știi ce îmi cumpăr eu din piață când vine?
2: Eu vreau să știu.
0: Deci fii atent.
1: Sanda vreau.
0: Am zis că îmi cumpăr șprot.
2: Da.
0: Îmi cumpăr, deci să nu râdeți de mine, ultima dată mi-au luat și fasole. Aveau niște boabe atâta de mari, erau atât de... Deci eu deja le vedeam în cratiță. Deci când le-am văzut acolo la femeia aceea, le vedeam deja
1: în oală.
0: Dacă te uiți la mine, n-ai zice.
1: Nu, deloc.
2: Așa.
0: Fac o paranteză, am fost o lună în America și vreau să vă spun că acolo, în America, apă plată dacă bei și tot se pune pe tine. Eu am o problemă cu chestia asta, nu sunt vreun...
1: Metabolism, nu contează.
0: Nu sunt vreun obez, pentru cei care nu știu
1: bani.
0: Nu sunt vreun obez, nu sunt nici vreun gras, dar mă pufoșesc.
2: Ah, ce frumos!
0: Mă pufoșesc așa.
1: Omul frumos trebuie să fie mult.
0: Ce vorbă faină! Uite, eu să lucrez la asta azi, cu niște plăcinte cu cartofi, plăcinte cu brânză, plăcinte cu varză.
1: Este adevărat că aici se fac plăcinte gustoase în Basarabia, în Moldova.
2: Și gospodinele se întrec în
1: inclusiv, pentru că plăcintele sunt gustoase.
0: Bucătăria de... Uite-te, și asta este, din păcate, mă uit la bucătăria românească. A noastră bucătăria românească, de acolo, acum, ăștia care sunt români 100% din Cluj, o să mă audă, zai mă, că prea nu ne iubești. Îi iubesc, da, bucătăria românească, de exemplu, sarmalele.
1: Dar e drept la opinii, până la urmă.
0: Nu sa noastre, de la turci.
2: Da.
1: Așa.
0: Mămăliga, mult înaintea noastră, pe la mexican.
1: Da, mexicani.
0: Da, vrei să spun câte lucruri are bucătăria din Moldova? Aproape toate sunt ale voastre și toate sunt gustoase și toate sunt bune. Nu știu ce să mănâncă într-un restaurant aici și servirea e alta și totul este altfel, este diferit. Eu m-aș muta aici, zic sincer.
1: Eu vreau să spun
0: eu că... m-aș muta. Dacă ar fi să mă mut vreodată altundeva decât în România, și crede-mă că am văzut jumate planeta. Eu aici m-aș muta.
1: Te cred că ai avut atâtea turnee. Vreau să-ți spun că...
0: Mă mut cu sufletul, nu te muți neapărat cu casă.
1: Absolut, nu-i vorba de asta. Am vrut să spun, apropo la mâncare, oricât aș cunoaște eu de bine bucătăria de aici, oricum am rămas surprins și am spus despre asta, dar ți-o spun ție că nu știe. Am rămas surprins la o petrecere de nunt.

0: de oameni au venit la nordul Republicii cu bucate de acasă, inclusiv, că atunci era posibil, mai mulți ani în urmă, se dădea rață coaptă la cuptor, iar de lip garnitură, știi ce era? Nu o să-ți vină să... N-ai văzut în viața ta măcieș umplut cu halva.
1: Adică măcieșul care e super, super mic, adică nu e
0: boabe
1: nici măcar
0: tot măcieș, coapte, umplute cu halva.
2: Acolo deja vorbim de artă și de migală și de răbdare.
1: Dați-mi voie să vă întrerup discuția asta gastronomică, pentru că vine publicitate peste noi.
2: Un pic nici și foame, să zic sincer.
0: Da. Hai, revenim după publicitate, rămâneți!
3: Radio Noroc.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Așa. Am dansat o fel de samba lentă.
1: Da, ce vreau să spun eu, eu am ales așa pentru începutul discuției noastre câteva cântece care îmi arată sufletul, cred eu, exact așa cum trebuie. Acum să nu crezi că doar genul ăsta de melodii
0: ești de fapt asociat cu muzica de dragoste, muzica romantică.
1: Așa sunt eu.
0: Inclusiv Republica Moldova.
2: Care este gradul de romantism la al dumneavoastră? Da. Al tău.
0: Din 100 posibile.
1: Nu-i peste 100.
2: Peste?
1: Oh. Peste 100, da. Nu. Tocmai ce te-am spus înainte de cântecul ăsta, că am ales să văd partea bună la oameni din dragoste. Din dragoste de oameni și de tot ce au ei bun. Acum, fiecare dintre noi avem și părțile alea mai puțin bune. Unele ni le asumăm și suntem responsabili și asumați, unele nu le vedem, dar totuși, pentru o viață sănătoasă, nu adresați neapărat medicului sau farmacistului, pentru o viață sănătoasă, vedeți partea bună din oameni și, uite, vezi, și... În religie, în credință, sunt 10 porunci și am spus mereu că cea mai importantă, asta e părerea mea, cea mai importantă poruncă de la Dumnezeu este să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, pentru că dacă îți iubești aproapele, nu se întâmplă niciuna din celelalte 9. Nu fugi, nu ucizi, nu se întâmplă. Deci eu cred foarte mult în legăturile astea dintre oameni bazate pe dragoste, pe respect, pe ceea ce îi țin pe oameni împreună, adunați, nu separați. De asta am încercat și cred că mi-a reușit. Am în jurul meu, dar oameni care mă văd și mă acceptă exact așa cum sunt și la rândul meu, cred eu că îi merit pe cei care îi am în jurul meu. Și mă înconjur doar de oameni cu bunătate, cu bunătate mai multă decât răutate.
2: Eu am pornit să spun că probabil până pe 20 noiembrie veți avea și mai mulți prieteni în lista de prieteni, pe lângă Corina Țepe și Costi Purlan.
0: În 10 secunde se dă ora exactă, știrile, rămâneți noi cu Raul, revenim după știri să mai depănăm amintiri.
2: Și să ascultăm muzică, pentru că a venit pregătit.
1: După știri vă promit veselie.
0: Raul este invitatul nostru astăzi, intrăm în oră cu acest cântec.

0: viața noastră în această dimineață, Raul, și tare sper că nu va pleca. Nu, în viața noastră, în sufletele noastre.
1: Mă ajută foarte mult să-mi promiteți voi că nu voi pleca, știind că după această zi vor fi și alte zile, alte dimineți superbe la Radio Noroc, în care din când în când mai este curat câte un cântec care sper eu să ajungă și prin preferințele acelora mulți care vă ascultă și ce crezi, nu doar din Moldova și din România, din fericire pentru cei care vă recepționează. Eu v-am arătat. Și
0: da, asta voiam să spun, că în timpul pauzei de pauze muzicale, Raul ne-a arătat pe telefonul său o aplicație, da, care îi permite să asculte orice post de radio își dorește. Ei, ghiciți Radio Noroc pe ce în ce top era, da, în preferințe.
1: Este primii la favoriți, da.
0: Ne onorează,
1: îmi place tot ce se difuzează și îmi place că vă iubiți artiștii. Îmi place că vă iubiți artiștii și îmi place că îi difuzați și că îi arătați și că îi promovați. Asta mi se pare un lucru extraordinar. Dacă ar fi să vorbesc prin comparație, rămâneți tot voi preferații mei.
0: A, ce frumos! Mulțumim!
2: Mulțumim. E o chestie care ne onorează și este un compliment, dacă vrei, Rareș. Pentru că nouă ne plac artiștii, ne plac oamenii, ne place să îi promovăm pe cei tineri, pentru că oricine dintre noi a început odată și a avut nevoie de susținere, dacă sunt talentați cu atât mai mult.
1: Atât de frumos ai spus și în toată simplitatea zicerii tale, e un adevăr uriaș. E un adevăr uriaș pe care, de exemplu, la noi în țară, poate că nu îl îmbrățișează mulți așa cum l-ai spus tu. E o piață muzicală în România mai greu accesibilă. Ușile teoretic par deschise, dar sunt închise.
2: Dar nu cred că pentru tine, Raul.
1: Nu pentru mine.
2: Dacă
1: nu
2: te
1: pentru mine,
2: în biografia ta, ai colaborări cu niște nume de răsune.
1: O să spun așa, din fericire pentru mine. Eu am pornit cu ceva ani în urmă, cu vreo 20 de ani în urmă, și am fost remarcat pe scena de la Mamaia, la festival, într-un spectacol pe litoral de Mirabela Dauer. Mirabela m-a plăcut, i-a plăcut ce cântam și cum sună muzica. M-a întrebat cine a scris aceste cântece, eu. Ia auzi, ai fi în stare să-mi scrii și mie? Și m-a provocat. Și uite că de-a lungul timpului, de când colaborez cu Mirabela, într-o colaborare frumoasă și într-o prietenie cel puțin la fel de frumoasă, sunt 8 albume, peste 100 de cântece din repertoriul Mirabelei, sunt scrise de mine cele mai noi din ultimii 15-20 de ani. Și de acolo s-au deschis uși, cutia Pandorei s-a deschis în colaborări cu toți artiștii mari ai României, fie că sunt interpreți de muzică ușoară, fie că sunt interpreți de muzică populară, care m-au provocat la un moment dat. Am 3 albume de colinde și cântece scrise de mine. Cu tematică de Crăciun, proiectul se numește Colinde pentru România și reunește mulți artiști, pornind de la Mirabela, Luminița Angel, Marcel Pavel, Sava Negra Budaș, Cuveta Biriș, Steliana Sima, Constantin Enceanu, Petica Mâțu Stoian, Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănescu, Ioana Velicu, nume mari care mi-au dat voie să scriu pentru ei. M-au provocat și am făcut acest lucru cu mare drag. Am scris muzică și pentru alți artiști. E adevărat, colaborarea cea mai notabilă și cea care e o pata la mea pe cariera mea este colaborarea cu Mirabela. Adică eu aș putea să cânt și cu Celine Dion. Dar lumea, România și probabil și Moldova spune, băiatul ăla care cântă
2: cu Mirabela Dauer. Da.
1: Și asta este din fericire pentru mine.
0: În cutia asta frumoasă...
2: Dar se vorbea așa într-o perioadă.
1: Se vorbeau și alte lucruri, dar nu s-a întâmplat.
0: În cutiuța frumoasă cu melodii...
2: Da? Aveți noi nu suntem cricotași, nu adunăm bârfele. Da, se vorbea. Băi, ăștia samanți, ăștia sunt împreună, ăștia sunt în cuplu.
0: În cutia frumoasă cu melodii aveți și o colaborare cu prietenii
1: tăi. Asta este o premieră, este prima oară când se difuzează acest cântec.
2: Mi-a zis Corina că el s-a copt, uite acum.
1: Cântecul e copt mai de mult, dar s-a copt rapid
2: în studio.
1: în câteva zile.
2: Da.
1: Nici nu știu cum să zic, cred că aș zice duetul Basarabiei, Costi Burlacu și Corina Țepeș alături de Raul. Sunt aici la voi acasă și crede-mă că mă simt la mine acasă cu sufletul.
0: Hai să ascultăm în premieră, în premieră la Radio Noroc.
2: Ador duetul Basarabiei și Raul.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 7.

0: avem aceeași limbă, aceeași credință. Un neam cu aceleași idealuri. Împreună le putem atinge. Rădăcinile ne sunt puternice.
1: Publicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
9: Nu e încă difuzabil acum, dar cântecul se numește Acasă în Moldova și versurile sună așa, pornind de la strofă. Eu cânt cu drag aici unde strămoșii au ridicat această țară sfântă. Eu cânt cu inima acolo unde-i noștri vorbit au limba care mă alintă. Eu cânt cu drag aici unde mă cheamă pământul ce rostește slova. Eu vin aici să fiu cu voi de-o seamă. Eu vin la voi acasă, în Moldova. Cu atâta dor mă întorc la mine acasă, la pâinea de pe masă, la tot ce am mai sfânt. Cu atâta drag mă întorc unde mă cheamă o inimă de mamă și un petec de pământ. Și ar mai fi și un final. Eu plec acolo unde mă va duce gândul și mă întorc când mă aduce vorba. Oriunde aș fi din patru zări ca vântul, mă întorc să cânt acasă în Moldova. Să treacă ani și zile și în piatră seacă, dar fi să bat ca să-mi găsesc norocul, n-aș colinda în lung și în lat o lume întreagă. Acasă, în Moldova, am eu locul.
10: Eu abia aștept să văd aceste versuri
11: cântate.
10: Cântate, da.
9: Știți că eu am realizat în urmă cu ceva ani un album de muzică populară. Eu v-am trimis un cântecel și poate să rupe un pic ritmul cu cât se poate de vesel de pe
11: muzică
9: albumul
11: populară meu. Nu te-am auzit niciodată când
9: am o mândră furisită și numește Ia de drumul să vezi ce fain sună.
10: Hai să ascultăm ce mândră furisită.
11: Muzică populară cu Raul.

0: la, Raul, Rareș. Este pentru prima dată când te aud cântând, interpretând muzică.
1: Și spun și de ce, pentru că sunt pentru prima dată când vin la Radio Noroc.
2: Nici nu am știut asta.
0: Da. Din ce zonă e? Pentru că în România știu că este un lucru foarte principal să cânti muzica populară din zona din care vii.
1: Albumul meu de folclor, care se numește O inimă ca a mea, acest album e disponibil pe platformele de audiție.
2: Da. Mm-hmm.
1: Pe YouTube, dacă îl căutați Raul, album de muzică populară, poate fi ascultat integral, dar cântecul de pe care l-ați auzit face parte din zona de interferență, zona care întâlnește mehedințiu cu Banatul și de asta sonoritatea e un pic mai nici Oltenia, nici Banat.
2: Dar e săltăreaț, așa.
1: Da, e săltăreaț și ca gen muzical se numește danț.
2: Danț.
1: Danț. Da.
2: E adevărat că am simțit așa ritmurile și voiam să...
1: Păi, imaginează-ți că eu cânt la nunț. Dacă m-aș duce și aș cânta numai muzică lentă,
2: nu. Nu te-ai mai duce la
1: nunț. Eu sunt un om foarte vesel.
0: Mirele divorțează de mireasă.
1: Da. E adevărat că dar să știi că eu cânt muzică romantică, dar să știi că și muzica romantică poate să fie foarte veselă.
0: Absolut,
1: la fel ca și cântecul care urmează, numai tu.
0: Atâta doar, vreau să te întreb, muzica populară, te-a inspirat să cânti muzică populară, colaborarea cu Dumitru Fărcașu, celebrul?
1: Am colaborat cu Dumitru Fărcaș, a fost o onoare uriașă pentru mine să accepte să interpreteze câteva cântece scrise de mine, uh-huh, de pe albumul pe care eu l-am compus pentru Viorica Macovei, una din vocile emblematice din generația tânără ale Bucovinei, o artistă care păstrează cu atâta sfințenie portul popular,
0: da,
1: și integritatea valorilor reale care sunt incluse în cuvânt folclor
0: am
1: autentic.
0: Cunoscut-o la Chișinău, da.
1: Deci este un artist pe care eu îl ador pentru tot ceea ce este ca om și ca artist și pentru că a înțeles că folclorul reprezintă și are în compoziție niște valori și niște elemente care nu trebuie călcate în picioare de valurile modernismului.
0: Cu tine e foarte simplu să prezinți cântecele, pentru că text și muzică Raul, voce Raul, text și muzică Raul, voce Raul.
1: Da.
0: Asta că nu ai încredere în ceilalți compozitori?
1: Am lucrat
2: întreagă
1: și cu alți textieri. Mi-au propus cântece și au fost frumoase și le-am acceptat. Dar sunt puține și prefer să mă laud cu ale mele.
2: Dacă sunt bune, de ce
0: rău,
2: nu?
0: Nu faci,
1: da,
0: rău.
1: Da.
2: Că tot ați făcut, ați vorbit de modernism, am să zic și eu, ați tizuit următoarea melodie pe care o avem în playlist, da? Vorbesc
1: noi
2: numai
1: doi,
2: tu.
1: Ați tizuit, te referi la noi doi.
0: Rareș ne-a rugat să-i spunem să vorbim la Pertu, da.
2: Promit data viitoare nu am să am nicio încălcare, Rareș. Promit.
1: Nu ai nicio încălcare, din contră.
0: Hai, până vă certați voi, eu includ melodia, numai tu.
1: Până ascultați melodia, eu o înțeles, spun că îi iubesc și pe voi la fel.
2: Și noi.
0: Suim de asemenea.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: E timpul să fii pe frecvența Radio Noroc, pentru că avem un invitat în această dimineață, Raul, interpretul Raul.
2: I-am zis cât de mult îl iubim, ne-a spus cât de mult ne iubește și pe noi și pe ascultătorii care stau acum cu urechile pe noi.
3: Și mai spun o dată bună dimineața celor care probabil acum au reușit să mute pe frecvența Radio Noroc.
2: Sigur,
3: dar eu cred că ai voștri nu mai schimbă de pe Radio Noroc.
1: Încercăm să-i ținem aici și cu muzică și cu discuții și
3: eu
1: cu invitații.
3: Eu zic că reușiți, și mă bucur că astăzi mi-ați dat ocazia să vin să împărtășesc cu voi ce simte sufletul meu atunci când vine la Chișinău, ce simte sufletul meu atunci când se gândește că pe 20 noiembrie la Palatul Național o să am primul meu mare concert alături de Balcanic Orchestra și de invitați despre care nu vă spun acum.
2: Mm-hmm.
3: Vă spun doar despre Corina și Costi, care sunt apropiați mie și îi iubesc foarte tare, și datorită lor se întâmplă toate aceste lucruri, dar înspre binele publicului, ca să spun așa, pentru că și ei, la fel ca și mine, își iubesc publicul foarte mult și consideră că am ce să le arăt și ce să aduc în Moldova, arătându-mă pe mine pe 20 noiembrie la sala la Palatul Național.
2: Nicolae Sulac.
1: Mai avem 4 minute din discuție și vrem să dăm și cântecul.
3: E un cântec nou care sper să rămână la voi aici în preferințele voastre și a celor care ne ascultă. Pentru ziua de azi vă mulțumesc. Melodia se numește Încă o dată, e premieră, prima audiție absolută, un cântec scris cu gândul la Chișinău și la veselia oamenilor.
1: Și noi te așteptăm încă o dată la Chișinău și la Radio Noroc și încă o dată și încă o dată.
3: Cel puțin, vă mulțumesc din
2: suflet. Te așteptăm cu drag, Raul Rareș, mulțumim foarte mult. Sănătate și inspirații.
3: Și noroc.
2: Și noroc.

0: publicitate.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru

0: Winter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: special astăzi. Chiar e o zi frumoasă și norocoasă pentru cei care ne privesc, pentru cei care ne ascultă, pentru că pe lângă muzica frumoasă și bună care o avem, astăzi avem și o ofertă de neratat, pentru că astăzi am venit cu ultima șansă de a beneficia de extra, extra reducere la toperele noastre de la Dormeo. Deci am aici pentru voi pregătit toperul de la Dormeo aloe vera, care vine în grosime de 4 cm cu husă detașabilă și uitați-vă că doar astăzi și doar 15 minute la mărimele 1,20 m pe 2, 1,40 m, 1,60 m sau 1,80 m, uh-huh, avem un singur preț de 1699 de leuți. Așa că, dragii mei gospodari, dragile mele gospodine, pentru cei care ne ascultați acum la Radio Noroc, pentru cei care ne priviți acum și sunteți alături de noi, pentru asta vă mulțumesc, formați numărul de telefon 0222640 36 și începeți, pentru că acum este start la această minunată ofertă. Toper de la Dormeo, ca să dormiți voi bine, ca să aveți un somn de calitate, ca să nu vă treziți noaptea cu dureri de spate, disconfort, sau poate că salteaua este prea moale și nu vă place, sau este prea tare, sau este veche. Deci nu aruncăm nimic. De ce? Pentru că un toper de la Dormeo este ca și nou și o să dormiți voi bine, pentru că este ortopedic, se fixează bine pe pat, nu derapează, vă oferă confort și astăzi, cel mai important, avem un singur preț, deci indiferent de mărime, 1,20 m sau 1,40 m sau 1,60 m sau poate 1,80 m, un preț de doar 1699 de leuți. Deci dacă în mod normal un toper costă 5299, astăzi și acum preț special de nerefuzat, de neașteptat. 15 minute la doar 1699 de leuți. Așa că nu așteptați, nu este timp de gândit, este timp de telefonat ca voi să intrați și să prindeți această minunată ofertă.
1: Nu așteptați colacii.
0: Nu așteptăm, chiar nu se așteptă, pentru că este stoc limitat și este ediție specială și este preț special, dragii mei.
2: 1699 de lei.
0: Da, da. Și pentru că am ales noi oferta dată, zic, trebuie să mai vin cu ceva la voi. Deci astăzi am două oferte la alegere, la 1699 de leuți, gospodarii noștri pot să aleagă
2: cadou?
0: Sau un toper de calitate, aha, sau pot să aleagă la 1699 de lei un set pentru bucătărie. Aha. Deci avem mașina de tocat carne, vedeta noastră care a lipsit de ceva timp de la noi, cam vreo 6 luni de zile. Păi uitați-vă că astăzi avem mașina de tocat carne împreună cu un fierbător electric de la Delimano Primiera. Și am pregătit aici și tigaie de la gama Nordica, care vine cu 3 ani garanție, deci este piatră călită. Pentru toate aceste produse, pentru 3 produse, la fel va fi prețul de 1699 de leuți. Deci astăzi alegerea este de partea voastră. Fie că doriți să dormiți bine, fără dureri de spate, fără disconfort, chiar la voi acasă, deci cu toperele noastre la doar 1699 de lei, fie că vă gândiți la niște cărnăciori, niște mici, niște părjoale sau poate niște chifteluțe, ca să tocați cărnița cu mașina noastră de la Delimano Primiera, care vine cu 2 ani garanție, care, dragii mei, toacă cărnița 1 kg pe minut. Și aici vreau să vă adaug, pe lângă duzele care le are pentru a face cărnăciori, pentru a face mici sau a toca carnea mai mășcat sau mai mărunt, voi mai primiți și duza de a face sucul de tomate. Deci fie că faceți
2: sau gemuri
0: tomat,
2: poți să faci.
0: Sau gemuri de toate. Sau pentru borcani, gospodinile noastre fac agică, salate, deci știm noi tot. Deci cu acest mașină de tocat, că este electrică, printr-un singur buton.
2: Într-un fel, dacă știi ce ai de făcut, dar nu ai cu ce, atunci beneficiezi de oferta Veronicăi cu 1699 de lei. Îți iei acest tocător, da?
0: Tocător, fierbătorul și tigaie.
2: Și tigaie.
0: Deci toate trei, deci dacă în mod normal aici stau mai mult de 4.000 de lei, voi astăzi cu un singur apel 0222640 36 veți scoate din buzunar doar 1699 de leuți sau puteți să luați voi ambele oferte, ca și să dormim bine pe un toper de calitate și să mâncăm bunișor chiar la noi acasă, gătit de mama, de soție, de bunică, de cei dragi, deci cu mașina de tocat carne, cu această tigaie minunată, care voi puteți să faceți și să prăjiți niște bărjoale, niște bătute, sau dimineața rapid să faceți o omletă. Deci nu lipește. Se poate de spălat chiar și în mașina de spălat și depus chiar și în rolă și vine, dragile mele, cu garanție de 3 ani de zile. Deci astăzi la pachet ofertă specială. Fie că alegeți mașină de tocat carne cu toate ustensilele incluse, împreună cu fierbător și tigaie pentru toate 3, 1699
2: mai puțin de 10 minute
0: de leuți. Deci timpul se scurge, eu am spus că avem ofertă specială, doar 15 minute. Deja voi mai aveți încă 10 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 022-264-036. Dragile mele gospodine, gospodarii mei care ne ascultă, care sunteți în mașină, ascultați radio și mai faceți ceva prin casă, aveți posibilitatea ca să formați acest număr de telefon și să aduceți comoditate și calitate pentru voi, pentru că chiar se merită. Deci un toper de calitate, care voi puteți să-l puneți oriunde, fie că aveți o canapea extensie care se desface, fie că aveți un dormitor sau o saltea veche, deci toperul nostru vă acoperă toate nivelările, deci toate defecțiunile patului, ca să dormiți voi bine. Să știți că husa este detașabilă, se scoate, husa este dotată cu extract din aloe vera, se spală foarte bine la 40 de grade, nu se șifonează, nu face scame și foarte ușor se îmbracă înapoi în acest toper. Pentru cei care, nu știu, mergeți în călătorii sau aveți oaspeți și nu avem atâtea paturi, să știți că un toper de acesta puteți să-l puneți și jos. Pentru cei care aveți copii mici și le place să târâie pe jos și ca să nu le fie rece la podea, puteți să luați toperul de 1,80x2, care astăzi la fel prețul este de doar 1699 de leuți. Așa că nu așteptați, nu vă gândiți. Eu știu că aveți nevoie de aceste oferte, de aceste produse, pentru că sunt utile și sunt binevenite la noi în casă, la noi în bucătărie. Așa că, dragile mele, voi mai aveți încă 8 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 022-264-036. Deci toperul nostru în mărime de 1,20 sau 1,40 sau 1,60 sau chiar 1,80, pentru toate aceste topere, deci indiferent mai mic sau mai mare, prețul este 1 de 1699 de leuți. Și cu așa preț puteți, nu știu, voi să luați și un toper și două și pentru voi și pentru mama și pentru bunica și pentru cei dragi, că chiar se merită, așa că nu așteptați. Stocul este limitat, primul sunat, primul servit, timpul se scurge, iar voi încă mai aveți posibilitate ca să alegeți la 1699 de lei. Să vă faceți voi cu un toper, deci care se pune deasupra pe pat ca să dormiți bine, fără disconfort, pentru că până la urmă o treime din viață o dormim și noi trebuie să dormim bine. Pentru că, dragile mele, un om sănătos se trezește dimineața, poate să meargă la muncă, un copil care a dormit bine poate să aducă rezultate frumoase de la școală. Pentru cei care, apropo, doriți o mașină de tocat carne pentru a toca cărniță, legume, să faceți cărnăciori mici, deci tot de ce aveți nevoie, avem ofertă. Deci mașina de tocat împreună cu fierbătorul electric și tigaia de la Delimano în mărime de 24, toate la pachet la un preț unic de 1699 de leuți. Puteți lua și ambele oferte și setul de bucătărie, fierbător, tigaie și mașina de tocat și toperul, deci alegeți voi mărimea. 1,20m x 2m sau poate 1,40m x 2 sau 1,60 sau poate 1,80.
1: 6 minute mai sunt până la final.
0: Așa, și deja la noi linele sunt supraîncărcate, dar vă mulțumesc, dragii mei, că telefonați, pentru că chiar se merită o reducere de 1000 de lei ca să dormiți voi bine, nu o zi, nu o două, nu o lună, ci ani de zile chiar la voi acasă. Ca să gătiți voi bine pentru copii, pentru nepoți, pentru că vine vara și noi de obicei copiii pleacă la bunii, la țară. Deci și ca să încântați cu cele mai gustoase bucate, mașina de tocat carne îți vine în ajutor. 2 ani garanție, cum și am spus, toacă foarte rapid, fie că e cărniță, fie că e legume, deci orice vă ajută foarte și foarte rapid.
1: Ce dimensiuni are toperul?
0: Deci toperul avem dimensiuni, fie că alegeți 1,20m x 2m sau 1,40 sau 1,60 sau chiar 1,80. toate ele au un singur preț de 1699, deci, de lei.
1: Atunci când alegeți stoperul, spuneți neapărat și dimensiunile care vă interesează.
0: Da, bineînțeles. Important la moment e ca voi să formați numărul de telefon 0222640036, să sunați, iar mai apoi voi faceți măsurile, deci luați lățime și lungime și le spuneți colegilor mei.
2: Eu zic să le explicăm încă o dată ce înseamnă un toper, că nu e acea saltea de care suntem, pe care,
0: deci,
2: o cunoaștem.
0: Este,
2: da?
0: O saltea mai subțire, este de 4 cm grosimea, care se pune deasupra pe pat, fie că este patul mai tare sau salteaua mai veche și noi nu avem posibilitate ca să o schimbăm pe alta nouă. Iată aceste topere care vin din spumă ecocel în interior, care sunt ortopedice, deci se pun deasupra. Ele se prind foarte bine, au și
2: o antiderapantă, da?
0: Specială, da? Dar au și acest elastic care se prinde de saltea sau de pat. Și atât voi le puneți pe pat ca să dormiți bine. Pentru cei care, nu știu, sunteți după operație sau stați mai mult timp în pat și aveți nevoie ca să fie comod și medicul vă recomandă ca să luați ceva, o saltea sau un toper ortopedic, păi poftim, toperele noastre astăzi și acum vă vin în ajutor. Deci mărimile le alegeți voi, prețul este unic.
3: Radio Noroc, ora 10. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: calitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
2: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela. Iar pentru... De 25 de ani economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4 lei și 50 de bani și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei.
3: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă.

0: Sună acum 067 53 77 77.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de

0: Cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor. Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
1: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade, spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
4: Nu e o stare, poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 11. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
4: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență.

0: profitabilă. Sună acum 067 53 77 77. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: 7.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor. Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
4: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună vreme! 16 mai. Irepetabilă această zi, la fel ca toate câte ne sunt date a le trăi. Ascultând muzică, poate fi și mai specială această sâmbătă de mai. Valeria Oțel sunt și, apropo de muzică, melodiile din top 10 vă invit să le ascultăm, după care două să votăm. Una din top și alta de la propuneri. Dar până să ajungem la propunerile ediției curente, ascultăm melodia Getei Burlacu, Iartă-mă. De la propuneri, compoziția trece pe 10.
0: Radio Noroc.

0: Zeta Burlacu, Iartă-mă. Pentru cei care vin și pentru noi toți este compoziția de pe nouă, de la Satoshi și Dara. Cântecul are un mesaj despre urmele pe care le lasă violența și despre responsabilitatea fiecăruia de a opri tiparele care se transmit din generație în generație. Melodia face parte din campania națională Puterea Exemplului, lansată luna trecută în Republica Moldova, prin care autoritățile încearcă să schimbe felul în care violența este înțeleasă, tolerată și perpetuată în societate. Dara, Satoshi, pentru cei care vin. În urcare cu o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Ieri am marcat fiecare în felul său ziua familiei, o sărbătoare care ne-a amintit despre importanța depășirii tuturor provocărilor familiei. Cum? Prin iubire, susținere, creștere, sprijin și multe altele. Despre o astfel de familie este melodia de pe 8, Întotdeauna cu tine, de la Anișoara Puică și Marcel Roșu.
1: Top 10, muzică ușoară.

Al doilea duet din ediția de astăzi este format de Natalia Gordienko și Chesu. Îi leagă dorul și dragostea pentru muzică, bineînțeles. Două universuri artistice diferite, dar complementare. Împreună, cei doi artiști creează un dialog muzical autentic, în care sensibilitatea și energia se împletesc natural. Natalia Gordienko și Chesu, Dumă Dorule.

0: Despre femeile frumoase, nu doar la chip, dar frumoase și prin modul în care gândesc și prin energia pe care o răspândesc. Ați auzit vreo melodie? Dacă nu, atunci e timpul. E timpul să ascultăm pe Aura anume cu un astfel de cântec. Sunt femeie.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine? Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
1: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
9: Pe la vârsta de 4-5 ani, părinții i-au cumpărat un pian micuț. El și mama aveau un vis comun, să facă școală de pian. Când se făceau înscrierile la școală, a făcut și un test pentru a vedea dacă are ureche muzicală. A fost acceptat și așa a început aventura lui de muzician. Chiar așa, Mihail nu este doar interpret, este un muzician în toată legea și îl ascultăm astăzi cu melodia de pe 5, în felul meu.
10: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Când spuneți avalanșă, la ce vă gândiți? Poate la îmbrățișări? În jurul lor, a îmbrățișărilor, a creat The Urs o melodie despre îmbrățișarea persoanei iubite, descrisă ca o avalanșă care acoperă durerea și oferă speranță unui simplu muritor. The Urs, avalanșa, în staționare pe 4.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Prin puterea sa, dragostea a fost o sursă de motivație, vindecare și creștere pentru nenumărați autori, poeți, gânditori și, desigur, interpreți. Unul dintre ei este Cătălin Josan. Tot despre iubire cânt aici și acolo, la dumneavoastră.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Ce vă mai fac visele? Ați umple cu ele un copac? Sau poate mai mulți? Lui Tostoganz și Irona Riva le-a reușit deja acest lucru, la figurat vorbind, desigur. Este vorba despre copacul viselor, melodia de pe doi.

0: special. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor. Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
0: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care

0: Business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Despre el o să spun că a pornit ușor la vale. Destinație? Fruntea clasamentului. Nu că nu ar fi ajuns deja de atâtea ori acolo sus, Pașa Parfenii, dar niciodată până astăzi cu melodia E ușor cobor la vale.
4: Top 10, Top 10 Music, Top 10 Muzică ușoară.

de la Pașa Parfenii, ușor cobor la vale. E veselie mare în fruntea clasamentului. Să ascultăm și să vedem dacă e aceeași atmosferă la propuneri. Dă-mi mâna ta este prima dintre ele, de la Cristie Ruj. Pe Edward Zon îl ascultăm cu Pasăre Călătoare, iar pe Tania Tătureanu cu Mi-a spus tata.

0: Tania Turtureanu, mi-a spus tata. Eduard Zon, pastore călătoare. Cristi Ruj, dă-mi mâna ta. Sunt trei și pe pagina noastră de Facebook, alături de alte 10 cântece, la postarea legată de top 10, vă așteaptă votul de încredere. Un comentariu sau un mesaj pe pagina de Facebook Radio Noroc este egal cu un vot. Atât am avut a vă prezenta în această ediție de top 10 muzică ușoară. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, sâmbăta specială să vă fie. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: venim, uite așa, măi.
1: Publicitate.
2: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Roșii crânguță, 53 lei 90 kg. Ardei gras, 59 lei 90 kg. Salată romano, 26 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Birthday.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: minte.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu. Dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Felicitate!
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Cărțile te vindecă de oameni, iar oamenii de cărți, așa se spune. Haideți să vedem ce răni ar putea să vindece Azalea Roșie, scrisă de Anchee Min. Este o carte scrisă într-un stil simplu și direct, învățișând anii copilăriei și tinereței autoarei în China maoistă a revoluției culturale, traiul unei familii strâmtorate, terorizată să nu facă un pas greșit, atrăgându-și prin asta oprobiul public, îndoctrinarea prin școală și operele revoluționare difuzate la radio, vânarea paranoică a dușmanilor poporului, lipsa de speranță și de posibilități a unei vieți complet subordonate ideologiei de stat. Toate iluziile de grandoare și fanteziile eroice inoculate în copilărie se clatină însă când adolescenta Anchee Min este despărțită de familia ei și repartizată la o fermă unde viitorul nu-i poate oferi decât truda sterilă în fiecare zi, privațiunile de tot felul și o singurătate dezumanizantă. Dar în momentul în care se ivește o cât de slabă speranță de scăpare, orice sacrificiu merită îndurat. Despre ce speranță este vorba, aflăm citind cartea Azalea Roșie. Lectură plăcută să avem și, desigur, cu învățăminte.

0: citate.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Rock, ora 17. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine. Radio Noroc.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Accidentul vascular cerebral

0: atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
1: Radio Noroc.
3: Ei, așa zis Verdi iar pe deasă, a-mi venit un dor de acasă.

0: așa, măi!
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli câteva idei de amenajare a livingului. La fel ca în orice altă încăpere a casei, și aici există anumite aspecte care formează fundamentele de bază de decor și aspectul general al încăperii. Aceste fundamente sunt culorile, aspectul, designul și decorațiunile, dar și mobilierul folosit în cameră. De exemplu, într-o cameră de zi modernă, puteți explora următoarele opțiuni. Puteți avea trei pereți pictați într-o culoare deschisă, iar un perete într-o culoare închisă, sau puteți opta pentru nuanțe pastelate ce conferă luminozitate încăperii. După culori, următorul pas pe care urmează să-l faceți este decorarea camerei de zi. Fie că este o cameră mică sau o cameră mare, aveți atât de multe opțiuni pentru a alege. Puteți opta pentru un living modern, folosind obiecte de decor prețioase, mobilier de calitate, un șemineu modern și o canapea în trend. Acestea sunt un must-have al livingului modern. O altă idee de design pentru camera de zi: puteți stabili un punct focal în living, după care alegeți canapeaua potrivită și fixați un tablou imens antic, chiar și în mijlocul camerei, deasupra șemineului, pentru a conferi încăperii un aspect glamour și foarte confortabil în același timp. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

dezbateri. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi.

0: Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe viață.
1: Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor. Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort

0: și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Maroc. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
6: Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

Ai la joc cu Radio Noroc. Ai disco la Radio Noroc. Încinge atmosfera DJ Ionel.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.